0: Skoro 5 let dziesatko steješe Achim Brankačk před Radvorským korom Meja, mez druhým tež při narovanju runje svyšaného spieva z leta 1944. Je vun dirigentský kiešk od Jurija Vinarja přeuzal a se jun hač do leta 1998 zdržal. A skoro runočasne je tež koprinje serbske kulturne brigade jako dirigent přeuzal. 1955, jako by brigada runje hakle 4 leta stara. A jako so svet vonka přeco zase přeměňuješe, od fašizma k socializmi a pozdíšo do dženstnišeje demokratie, zvosta vun sebi a svojim myslam svirny. Riza Šinova, nedeša vúčerka a dlholetná direktorka serbského gymnázia ve Budešinje, je Achima Brankačka ve najšelakorýších facetách zeznava. Sama jako šulerka a spiewaka ve serbskej kulturnej brigáde a ve kore Meja, pozdišo jako vúčerská kolegina a viednica šule.
1: Vunie bol ze spočatka, a to vezo tež ve tých prvních letách, ako v nište mode bol, zahorite hajen sohoriacu Serb. To je na prvním mieste nestalo šajne, kaj je vunže, vústupovo, hovak nešto.
0: Brankačk, kýž narodí so a votrosče ve Mirkovie, svušeše do generácie mladých serbských vúčerov, kýž nie sú so po druhej svetovej vojne jednorie ročo do starého sveta podali, oni chcúšujú aktívne sobu ponovič. Hižo 1946-47, ako byšo vún vúčer ve Radvorju, zasadžovaše so ve skupine mladých vúčerov z Národne partizán Vúžica vo politické a národné práva Serbov s rozdeleniom letakov a druhých menších akciov. Přeco večo čišča z politik dla, pak s akciemi po krótkym času zaso zastachu. A tak so Brankačk leto a bole na kúpanie dzieci a modostných koncentruáše. Zo je so unc cíva s vúčerom stav, nebie popravom plánované, kajž vún sam ve intervjuje ze serbským rozvosom 26 povedaše.
2: Ve vojenské riadbe, tam som ja, hajsi myslí sa na se studovať teologiu. A co k tomu nie odošlo, ja som nejapce sa sunul do účastva a som tam ostal.
0: Ve času, ako bieše v nemskej politická situácia šo druhého čviesta a dvaj rozdielne státaj so pomalu vúvývaštaj, dobiachu vúčerio viac byč, hač jenuž vúvúčovace. Usto dieše vo prašení, štú chceme byč a što nás cela vúčinia. Tam mieše Brankačk jasný vúvúčovanský stýl.
2: Žod a vúkneč. Oboje, ale oboje po ovom času. A to je potak, keď sme ja vysi šulor, je potak, keď mi stane v vočku. Potom by to treba, ale treba v tom nastupaniu zabavim sa pomovo. Samochu nuzovali, sa nuzovali. Tež v tom šedmeče, ktoré snači nie ležal. Či nieč potak, to svoje najlepšie. My tež nie všetko v šuli zajímavali, sa na šulu chodil.
0: Z toho formuláše svojský vúvúčovanský stýl, kýž je tež Rize Šinovej, ište ve pomiatku.
1: V mladých letách, to reka, ako som ja ešte šulárka bola, to je vôbec bol jara krúte a zžila samo nesmielne. A šuláre sú so bojeli.
0: To môžeše mi tež veľa dalších nedešich šulárov opodstatnič, ako som so s nimi prihotujo tute vúsevanie rozmúvial. Po všem zdaču mieše Brankačk jako vúčer dajký silný charakter a stýl vúčovania, zoto ište dženca pola niekotrých niedeších šulerjov vúpoko sedží a zdieľa negatívne dopomnenky vúvabia.
1: Ale inak je to potom bolo, ako sme ja v tým času, ako sme ja bola tam kolegina, trojka tak konc 80-tych let, oni bol starší, a tam je po môjom zdaču tež tým počame s vúčerjom a mes šulerjom jen celý inajší bol. To reka, mesobu so česťovali, no? A on je tady v tým dob, ševrotným času je on bol veľký fan Gorbačova. A glasnost a perestrojka, to sú boli také témy. Ja viem, že sú so šulerjo prašeli, ale tež v vúčbe stavieznachyšte, no jeho. Aj, to byš za neho prajmenu tak tým příchod.

0: A jeszcze 10 dalszych lat stara się so w umiejscu wokół mea, gdyż sme tyś runie słyszeli. Bierze to spiew Hulce Młodzi, ludowy spiew, gdyż je Achim Brankacz do korowej sadzby napisał. Inak, hač ve kore šulorjo a modostnych, dobieše ve kore dorosčenych za so druhé metóde vúživač, zo by pravje vysokú kvalitu skora čerpač mou.
1: Vun je vedel, zo doby on desce on ešte docpeč ve mei. Zo on doby krúto boč, ale vun je všetko po mojim značiu, to on tiež potom druhé také prajú. No ja viem, zo ešte vo mučni, zo ešte vo celý deň živali, a nieko ešte přijdeče dve, abo dve a po hodine na te zvučovanie. No hej. To ve jeho vôje jo ve pozadku celé vešte jednu rolu hralo.
0: Achim Brankačk by je osoba, kýž by je ketro vúzko zviazaná s tradíciami serbského umiejstva. To špielo a še sa o tež ve vúbraču spievou za meju.
1: Na tých nových vecov nie je bolo tak veľa. Vôň je tradície na kúždu pát čaržal, no. A za neho by še tak zo maja so oratórie spievač, no. Vôň je Krauca jara ľuboval, to sme mu ve meji veľa spievali. Tež na kemšach, potom Kraucová mša je so spievala, no. A potom v obdživania ľudových spievov.
0: Na druhým boku pak bychu jemu so dále vúvivace technické možnosti tiež vedome. A tak je so stajne o to staral, zo so kurové spivy tiež narávaja a vúsevaja.
1: On je sam aktívne však narečal rozvoz alebo štúšie bol, zo to by so to a to a to, to by so narávať. Napríklad, kde by še potreba kyrluše narávať, no hej. Ja viem, to sme mu v Dobrošicach narávali, v Kapavce, v Ruženče, dokud by še potreba. A tak, hej, on je videl tú potrebu, abo je si dal prajč, co je to, to a to je treba, a pani on to tiež činil. Pani on to opravdu aktivne sám organizoval, zo môže sa vystaviť narovať.
0: Nitko zaklinčí nám kredo. Vúča z cyklusa Božam Šave Kierlušach Bjarnata Krauca. Spieva kor mea, diriguje Achim Brankačk ve narovaniu z leta 1905.

0: Mauerwes sejce při wulkej statnej droze Esta a jeden sveči tutechnja jubilej. 657 let zobu prinjemu razy pisomnje naspomnjena. Přichodnu sobotu 22. augusta chcedža vesnjenjo dole wosvečić. Sejčan Juri Špitank so hižo dawno ze stawiznami svoje jesy zabiera. Jest časowymi svědkami rěčał, zbiera nuinske artikle a stare fota a wiedzie kroniku. Hižo do svědzenia je we rozmowie z Moniko Gerdesowi mały dolat do bohatej zajszwostcze wieski dał.
1: Sejce buchu najskirie jako rodzinske sydliszczo założene, kajś Juri Špitank rozkwadze.
2: Prynikroć jewi so meno Sejce, Cinače je na 50. Tedy bych več buru tu. To bylo tak zvážno. Tele saske sedliša su maksimálne hađo 9 statoko byli. A tam je jen bu, kde še ten komando měl, kde še ten vůdc bu devěsky. A potom, ja som z Rejoviku potom voli ušetce. Oni su při vodži bydli, zice je to tretí mokra uža bu. Za náš čas je tam ze studnú voda bežala nekevie zo 5-6 metrov niže. Sme byli v zejcach 4 chate, tak zostala voda, že sa mohla hromadiť, že veľa bolo a tiež veľa kúžovo. Ale to sú miestem husli. No. Nekým máme ešte než jeden chat.
1: Koščanská farská kronika môže dať dolať do zejčanského obydlarstva, ale hakle po 16.00, dokiaľ tedy je vohin faru kompletne zničil a znejšie dotalné zapisky.
2: Ďalšie ličby sú znáte od 16.00 a to sú boli tu zejce 11 katolíkov a 13 evangelských křesťanov. A 2023 sa naličilo 9 osobov, 8 katolické a 1 evangelská.
1: A hišče nešto zejíce v uznamenia. Byl než jenož 12 statokov mili.
2: Je bola tá stará droha. Tá stará droha je paralelne, tí droze pod Kruštic via regia bežala. Když sa tá via regia potom okolo 15 zmenila při našej končine, ja tá šišla od kloštra v Svinarnu a sreč polov sú sa tie dvie droze trikili a to šlo potom dále Zejce, Lejno, Prečece zase na Svonu Borš na tú starú čaru, dokáže tu nekrošťanský konc jara húby nebo a tiež najskej jara mokré.
1: Po vonej droze do sveta činie chutíš moži zejí činio. Kýž buchu pozdíšo, kytro značí, vo sebe jako miešnice.
2: To zaujímavé je, že sú od Zejc v 18. a 19. letstotku 10 šulcov v Praze študovali. Ja bol jenom ten Jakub Šuba, ten je v svojom času tam prezes bol a ja hukoval ten srbský seminár s financiálne veľkým darom. To sú všetci problémy, my tam spíne sami ten seminár. Ten je ten skoj zajšol a potom je ten Šuba a potom druze ešte, to píne sa darali.
1: Další svávny syn Zejc narodí sa v 18.25 a docpie starobu 70 let.
2: Jakub Buk, ten bol krotký čas ve Vúčove Budešine a potom fára při Dvorskej cirkvi v Drežanách. On je 5 šredšov obkležil, francouzce a polsce tam predoval Čechám tež v Drežanách.
1: Zemrie na západže Nímskeje, kdež by ho jenie pýtal. Vatikanský diplomát nímský Eugeniu Pacelli pozdíši bám Špius 12. pobys krutka polaných.
2: 1921, to je znač prvný raz nuncius bol v Sarbách. A on je zejci ako prvný opýtal, on je sa tu převraštil.
1: Prede hač jeho korejta, převodžaná od 12. kšižeriu, dále do kloštra Marinie viezde doveze. Vážny dyb ksy bie korčma, kýž sa nážel posledných vojenských dňach 1945 odpaliła. Tola do toho bie vobľubované zetkanišťo, nic jenož za kvasariou.
2: V zečanskej korčmi sú sa 3 predávaj, tam by bol jeden, ktorý sa v 30 letách 3 predávaj.

0: My sme mieli tiež pri kočmi tankovňu za auta alebo motorské.
1: Zavisče je ve vonej kočmie dys a dys další znaty zejčan pobyl, si pivko popšal a s druhými mužmi debatoval.
0: Jakub Špitánka tiež byl v Sakském sejme jednu periódu a potom zase voľbu boli dalebo, ale ponošišo veľkému škandále. On sa zasadžal za srbskú šúlu v Košticách. Tam je bol hode, jen šulský program a to je pomerne nemský bol. Cíci. A každého súne v Kočme, po Venkec, na Rumaže sedeli, to on tam svaril na to, rozmoniovalo, no. A tam sú vysi ľudia okroščenia, búja, samozrejme občačenstva. Kamenca NSDAP tam tú vec zapodali. Zón takrec svaril na nemčinu, tak to nebo, nebo zasadžal to a srbšinu sa v tej šuli.
1: Jako sa druhá svetová vojna, ktorúž by nemská naškarava do nemskej nauročí, tyž zjíčenio Čapjachu. Dňa 20. a 21. apríla 45. Jako počaso fronta přiblížovač staj dvaj vobydleri zejc svoje živinie přisadživoj. Moda mač Maria Nuočnúa a jeje nan Juri Rieda. A to sta so takle.
0: Nemc dvaj vojakaj sú s motorským a podlanským vozom. Jeli sme Leno, mez zejcem Leno. A tým sa tie voze napšičo přijechali a tie sa úzko, tie sa zdrožili, úskočili, tie voza von, ale z motorska lečili tam záde po nás. Tam je jen voda zacelená a tam je sa zeci inžie skôr. A šitým je šišo celince a ona, kočmarka jo, Maria Novotnova, je bola po Jakubaše, tie sa zcúli do pince skovač. Keži stáva kulka žiliča přes kuchunské okno, dúr je šacelivá, tak keži stáva do voda, bo bola takrát z nedom pomoril, no. Na druhý deň, tým rozsledník boli a pán súne po ľudí a tak za časníkom súne po režic boli, ich nám tam paskodele šišo a umšie pravil. Pavle, daj ten časník a tým žiadnec nemil, dokud na druhý rozsled ten časník, ktorý predsa to zacelil. No.
1: Sedomlietný synk zacelený je kočmaky, je potom po lepší v úzných Krusčicách otrost. A veľa viac polských mačeriov je týdžin pozdíšo, přes bitvu. Pola Zejc svojich synov zubilo.
0: 26.27.20 sú prišli nemské vojska od Budešina, od Lina a od Časec. To sú vojska boli, ktoré sú naposmíra pravoučaní, ale sú sa potom vročili feldmaršal Černo, je to do Berlína sobou hukovač. A to sú sa jovze s tými Polákami trichili. Tak za to veľké vojano bolo, sú sa nekak 500 polských vojakov zemreli tu.
1: Celé málo polských vojakov je vúčeknulo. A tola sú šo za svoje preživenie činili, čeho šla je so jacehač pojca s zničiva.
0: A te Poláky sú za cúj vúkovač a šitem sú na zejce zapalili. Zabúhone tým kúre sú môli po starom puču, da sú vynanek vúkovač. Při tým veľkým vojenu sú nekak 5-60% tvareno v zejce sa zničili.
1: Po vojne započachu zejíčenio najväčšie škody v odstronieč. Nedžívajce to, že sú zejíce vopravdže mała vies, maja dženca tudy dvaj ratarské závodaj a 4 remesva svoje sedvo. Na vonem miestne, kdež je niedoraz kočma byla, stej znova oáza gastronomie, vo sebe zakvátnych hostčí.
0: A netko mamo jen imbis ze s denorami. Ten šéf ja ze s trokovské jen kolda. Hodžené. Te sú ja zaujímavé ľudia a oni sa tiež angažujú sa za srbskú rečtlohu. Všetci sa kúždom praví Bože mi a ďakujú a tie Nemce go nevíš, až to tie sa meza tým kurdiš pojeda. To ma tiež na tešotu stojo, záda prudku srbské, s tým Bože mi a ďakujú.
1: A plánuje sa hižo celé konkrétne Noa Vukovanská stráža v Zejicach. Zejice, mała vies se zaujímavými staviznami. Přichodnú sobotu má sa to svedčiť.
2: Aj, a svedčali ste rovni rozmovu se s Jurijom Špitankom. V rozšírenej forme namakáte kompletné vysielanie na našej internetnej strane, v našej app MDR Serbia a ako podcast v ARD Sounds.

A teke v našej muzice tyženja sme se ten tyžen zabirali z vrošenicu stajenja Barlínskeje múrie a sme ten raz protestne spíve z Casa Zelezného zapovieska grali. Hungorský spíu, ho en rúža voľnek, gabe byla roža, spíváky žuža konc. Tvaši žinca, ako vista druga hymna kraja za vene generácie, kotarež sú se pracovali vo lichotu a demokratiju. To žinca ešnego se ven spíva na koncertach a tuarišnostných čojenjach ako mocne známie mirnego protesta. Spíju bazirujo na tradicionelne hungorske ľudové melodii. Text pak užíva celý riad politických metafor, aby ukbal zakšetú kritiku represívneho režima. Tak se Jan Žil texta obroší obšešivo zamaširovaniu vojska Varšavského pakta do Čechoslovakskeje v leše živešnáct čostu 8 a 6 žaset.